0: Ziri sam samwe zamrage misana uchari na fe kuchenda Radio 1 za Julius Bagenda Gai na maulire agesaweno. Baminisa ebyo kweri na mawanga aga sindika majesu mali ya bevumbi ya kafuba kenja ule nchi ya lele mnyonyo okege yamo kungili yu kutuwa uvunanza wano maso. Nsika eno kulembe duwa mwe ya badunzi wa maje abatu degulo munte kateke yu kusisinga ya kulembe ziba mawanga gamu egendo kubeda una kulwencha. Binsa so chisi katubuli de nga sinzile mnyonyo nti minisa wakunu wensu kazi yu kiri nda chuyo wachu wanuka ya kulembede mutamiru kwa haba minister bane.
1: Minister Chido wachuanu kategeze za nti nga ejere gwanga ila Somalia welizimbi wa okwasi wabu kulembeze wabu kume gwanga ilio chino kole wa wakati mbwege endeleza okaka santi evi njabi ya watuju evi mguanga ilio tebigwa munteka teka zezimu no kubanga zidamo kuseketele vyo kweli ndabi gwanga ilio ono ayongede na ategeza nti evindu vinja vitu kidua ko mguanga ila Somalia elanga ukubanti evitundo imu mazo kununua na iva angabi kumiwa kekalembele za kari mguanga ilio nengkula akulana egeno kubanga etani kukutojira mguanga ilio nganoro echo chabufunanyu ziwa okunyweza evi vitu kidua ko buwate unako ula mwanga na daba gari gateke simbi munteka teka zezimu okubanga gongere sente okaka santi igwanga la Somalia teridirira mwebio vade batu seko mkutewe nkevu nebio kweli ndave guwange rio wawula oneda tegeze zanti echenko vede dekachino kubanga enteka teka zanti tunulira butia obukule mbezo igwanga la Somalia mwewe tengerea nga chino kubanga chikole buwa munteka teka ya government ya zebi tundu jite federal governments nebi tundu vye guwange vya Somalia vya njia ulo kubanga vita andika okugereza ganya kunteka teka yemu okumala u obutakanya wawuli mguwange rivudeko no kuleta u kwe vya biaba tuju ebili mguwange ilio na utalibu tebe nkevu Zachi Siriko Vincent wano emu nyonyo
0: yaliko limeya wa Kampala Salongeri ya Siru Kwago omunjo gwokubiri hamidwo mkisogo kwe imiriru wa kakaruka koti kwa gavunani wa kusikile maulire gakuvunu ha government herali kwa limande luzira wadenga alaganti mgomvu omulamuzi David Matovu wakoti ya nkuru agame chini wangu wa denga lukwago tu kilize bisanyi ze bisingo obungi okugwani la wakaruka koti yali meredua okulage barua zaba sawo okuveru zira ngazira ganti tebasobola kumujja njaba omulamuzi bantu balagidde gwani suri ya koti ya nkuru teke teke kutani kukuli la nukoze sa lukwago mwendo nakunu omulamuzi agendo kwa saganya ensongaze ate kuoti nkulu mkampale tude hukuda moku uli lo msangu ukulia mansuru kukunani wa Dr. Kiza Besi jinaba la babidi. Besi jiguli azise msangu nubugade kutani kukuli lo wanga wakanya chuu kutani kukumuoza ngatafunye mkisa kwero ndeda muna mateka. Muna fiwekaiga Veronica yali kukoti ya nkulu.
2: Kulira msango kwa Dr. Kiza Besigye sawayona gudamu aba sibi ababiri jahajo bed lutale ne Captain Danish Ola batusidwa ku koti abawuliriza Danish Ola na ababalondedwa ngaba lawyer ba government okuwuliriza Dr. Kiza Besigye ne hajo bed lutale tugenze labanga bayitibwa mu chamber z'omulamuzi naye kati bakomyewo okuva mu kafubo obuli awo tetunategeera biki ebivuddemu ova omusango kugenda maaso bate kugenda maaso era kati tulinze omulamuzi atubuulire Taida Veronica wana mukoti ya nkulu mu Kampala.
0: Obujide ngeju ni gatawa na mateka chugando sosate chenya mide uruwe ngeje sige damzi jeri kutemo mwasangu guna ni wa Dr. Kiza Besi jenebane Besi jobedu talene Captain Dennis olaba funani kwa kulia mwansiri kwenu kugeza kukubuni ha government ya Uganda uruwa tanto kuuliziwa emisango jino Besi jia sabie court ya sokefune asokafune mwana mateka babulu kubawa government beyamua bachibogwe na ye court na etamuwa matu echwa nika hibido mwagana lo sate chila zenti nimi tele jasi duwa o singa badamu esige damu zi kumuendo guaba antwa wana kiliziwa okuro nulo msangu no sija abu nkanya heraji menya simateka chwa nika chila zenti ni wangu wade kote inzo kwa galo kuja insonga za besi jemudido mungeri ukusabuliza chisanyo kule wa mungeri uwechitiwe mitendide jedembe omuine beti wakufuwe funyira muna mateka omu ntu nguwa kiliza itongo ni chensi yu nae chiyura mchi World Health Organization chila budenti Uganda isiga deshari mkati ya baga kukusa sani lwa hechilwa decha ebola na chiva kumiano mugu wangere diya la Congo minisabiyo ula mungu kiswari yomu nsi ya la ngiri de okwese gulonti Uganda yali nye kumfete chimbe chino ruva nyuma lukweze na kuna mbili ngatifunye yobu mwade mwalo kujain so mudido mungeyo kwa chisanyo kwa mwili wechitiwe mitaje dembe betu wakufoyo funa mateka umo kwa kili ito mwene jensi na ichi wa mchi wa organization chila Uganda isigade chali mkati haba kukusa nilwa hechino dila ngachiva kumukwa ngele diara kusabi ula mkusa mwonsi ya langili okuse guli Uganda yali nye kutechimbe chino rupi kukweze na kukatifunye yobu mwati mpia chukwe chiega machina henambi kage chisa wetio hembera ya mwanga gombi wani kongo ya kulu ngachinyo ulumbo kusayensi kukuda mwuku ingida Uganda bawa damagezi ndiyo nkwole yoku lukula hawa sati sanyo kongiru kwa muamani kiko ka parliament akasunsula abadde ebifumu kikatudde okutoosha mu baweereddwa wa minister tubira okubaamu kuwa motooshi okusimukerule kuteesa yalwa kwa ministers w'ensonga ez'ebitongole by'ensimbi adoniya ensonga z'amawanga amakosa Juma Witwe yalondwa minisita mbezo w'ensonga munda kono okubirizibwa speaker mu kyennyini kata nsawa tani za malaliro kinajukirwa ntaye balesa baromo kwa soka tuzo usuka Muganda awito nze chakalulisi Muganga ayene chimuitamu ransonga